جی ہاں ہنگامہ تو ہے اور ڈرامہ انفارمیشن اینڈ رائٹ ناؤ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دی ڈفرنٹ جانرز دیٹ آر ریسٹنگ اور ابھی ہم جس جانرا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں دیٹ از بہت زیادہ پاپولر امنگسٹ دی ینگسٹرز رائٹ ناؤ دیٹ از دی میٹل اینڈ راک ورژن آف دی ٹریکس اس گانے سے آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گا کہ راک اور میٹل ورژنز جانرا کیا ہے اٹس ایکچولی دی الیکٹرک گٹارز ایک ریبلس ایرا ایک رورنگ ایرا ایک ایسا جانرا جہاں پہ آپ اپنی ایک ریبلس انرجی دکھاتے ہیں اور یہ جو بھی ٹریکس ہوتے ہیں ان میں الیکٹرک گٹارز کا بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے اینڈ یوزولی بہت ہی پاورفل الیکٹرک گٹارز کے ردمس ہوتے ہیں دیٹ شوز اے ریبلس موومنٹ

0: پیرنٹس بِچارٕ سٲری نظر أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ سُہ کَتہِ کَرِ مینیج سُہ کَتہِ کَرِ مینیج تو یہِ ہے کہِ بَچے کو آپ سٹاٹ سے سِکھاو اگر مول چھُ وۄتھان کٲم کَرنہٕ خٲطرٕ بَچہِ تہِ تُلِوُن سۭتۍ اس کو بَچہ پڑایہِ کے لیے بیٹھتا ہے اپنے پیرنٹ کو چاہے وہ پڑا لِکھا ہے یا پڑا لِکھا نہیں ہے تٔمِس ؤنِو کہِ مےٚ بیٚہہ حظ دۄن مِنٹَن برونٛہہ کَنۍ مےٚ حظ چھِ کَرٕنۍ کٲم بہی سۭتۍ گایڈ روز مےٚ برونٛہہ کَنٮ۪ن سۭتۍ گویا کہِ یُتھُے مٲلِس برونٛہہ کَنٮ۪ن بَچہِ بیٚہوان چھُ اَدب تہِ چھُ روزان علم تہِ روزِ برابر صفت تہِ روزن برابر یُتھُے تِم چیٖز روزن نہ سٲری برابر سوسایٹی بَنہِ پانے ٹھیٖک سوسایٹی مےٚ کبھی کرایم نہیں ہو جایگا کل آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی نیوز آیہِ کہِ بہن نہ بہن کو مارا وٹ واز دیٹ کیا ہے
1: اٹس ویری انفارچونیٹ
0: کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیرنٹل تربیت چھنہٕ اصل گٔمٕژ کیٚنٛہہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جن سکوٗلو سے وہ نکلے ہے ٹیچر کا فوکس ان پہ اچھا نہیں مےٚ چھُ باسان یُس ٹیٖچر سُنٛد فوکس گژھِ آسُن سُہ گژھِ بَچس پٮ۪ٹھ آسُن نہ بہی سۭتۍ اُستاد بہی سۭتۍ پیرنٹ بہی سۭتۍ ہر اکھ چیٖز کیونکہ بچہ صبح 9 بجے کلاس سکوٗل اینٹر کرتا ہے یہِ چھُ سورُے کیٚنٛہہ بنان أمِس
1: بالکل
0: چھ سات گنٹے ہی وہ پڑتا ہے تمہِ علاوٕ چھُنہٕ بچہٕ پرنہٕ خٲطرٕ گرِ تہِ تیار کیٚنٛہہ جاب آپ دیکھیں آپ کے گھر میں بھی بچے میرے گھر میں بھی بچے جب بچہ سکوٗل سے آتا ہے سُہ چھُ آسان یوٗتاہ تھوٚکمُت یوٗتاہ ایگزاسٹ گوٚمُت ہیر شی اِز ناٹ اِن دیٹ کنڈِشن کہِ مےٚ اب اور کِتاب کھولو تِم چھِ اورٕ یِوان 10 منٹن منٛز مۄکلاوان تِم سکوٗلُک ہوم ورک کٔرِتھ تِمن چھُ باسان اسہِ پوٚر بوٚڑ بار کِلہٕ بس
1: اینڈ
0: آفٹر دیٹ کیاہ ہوتا ہے کہِ یُس یہِ بچہٕ دۄہس نیبرٕے روٗد یُتھُے یہِ نیٚبر روٗد أمِس روٗد نہٕ کانٛہہ چھُنا ژٕ وَنان سُہ نہ حِساب تہٕ نہ کِتاب
1: تۄہہِ ما باسان بیٚیہِ ایٹ اینی پویِنٛٹ آف ٹایم یُس أزِچ پیرنٹِنٛگ چھِ دَ وے وی آر اِن ہم اپنے بچن کو ریز کر رہے ہیں جیسے آپ نے خود بتایا صبحٲے چھُ یہِ وۄتھان گژھِ فریش اس کے بعد سکوٗل جانا پتہٕ واپس پتہٕ سکوٗل کی ہوم ورک اس کے بعد ٹیوٗشنز پھر وہاں کے اور باے دَ ٹایم شام ہو جاتی ہے یہِ چھُ شۄنٛگان أمِس چھُنہٕ آسان ہیٚکتھٕے اور جو اس کا جو مینٹل جو سیٹ اپ ہے یا جو اس کی فزیکل فٹنس ہے اس پہ دھیان ہی نہیں دیا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس باغم باغ اس کمپٹیشن کی دوڑ میں اس بچے کا بچپن ہم چھین رہے ہیں
0: بالکل ہو رہا ہے نا سائل میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی آپ خود دیکھو یہ جو بچہ صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے پیرنٹس کو چاہیے کہ کمپلیٹ فوکس کرے بچے پہ اس کے کیریئر پہ فوکس کرے ٹھیک ہے کوئی بچہ ایک چیز اڈاپٹ کر لیتا ہے کوئی دوسرا اڈاپٹ کر لیتا ہے لیکن یہ دیکھو کہ بچے ٹیچرس میں بینگ اے ٹیچر میں ماں بھی ہوں میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو پورا ٹائم دے پاؤں بچہ صبح اٹھتا ہے خدا کی قسم اگر آپ یقین کریں گے میرے کو بچے کو بھی تیار کرنا سکول وہ بھی جا رہا ہے تٔمِس نیرن برونٛہہ چھُ مےٚ آسان پَنٕنۍ جلدی مےٚ تہِ چھُ واتُن پانَس ڈیوٹی پٮ۪ٹھ کیازِ بہی سۭتۍ اُستاد مےٚ تہِ چھُ باقین بَچن ڈیٖل کَرُن خدا کی قسم اگر وہ کہتے نا کہِ کمیونِکیشن گیپ بن گیا ہے ایک پیرنٹ کے درمیان بچے کے درمیان گرس منٛز ییٚلہِ نہٕ مٲلِس ماجہِ تیوٗت ٹایم چھُ آل دَ ٹایم میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے ہم یہ بتائیں گے دس ٹائم وی ہیو چیٹ جی پی ٹی وی ہیو گوگل وی ہیو فونز اویلیبلٹی مگر کہیں یہی فونز کہیں یہی سب کچھ چیز تو نہیں بن رہا بیریئر کے بیچ میں مےٚ آپ کو بتاؤں گی برونٛہہ ٲس گژھان کٲم اَسہِ ییٚتٮ۪ن سوال تَگہِ ہے کہِ أسۍ ٲسۍ مٲلِس برونٛہہ کَنٮ۪ن گژھان ییٚتٮ۪ن حظ چھِ باسان ڈِفِکَلٹی تَلہٕ حظ یہِ دِی تو سوال سالوٗ کٔرِتھ آز چھُنہٕ مول ایٚگزِسٹے گژھان کُنہِ جایہِ آز چھُ بچہٕ وَنان مٲلِس تَلہٕ حظ فون پَنُن تہِ سُہ حظ فون بہٕ کَرٕ ہا فونہٕ پٮ۪ٹھ یہِ سوال گوٚو مول گوٚو باے پاس أتھی سۭتۍ مما مےٚ چھُ بَتہٕ کھیوٚن مگر کَمرَس منٛز کھٮ۪م چٲنِس دَسترخانَس پٮ۪ٹھ کھٮ۪م نہٕ کیٚنٛہہ کہیں ایسا تو نہیں کہِ یہِ چیٖز ہمے رِشتو مےٚ دوٗر کَر لیتے ہے جب رشتے ہی دوٗر ہو گے جب ماں بیٹے آپس میں ساتھ ساتھ نہیں رہے ییٚلہِ نہٕ فیملی پانہٕ ؤنۍ سۭتۍ روٗز دوٗز کیٚنٛہہ یِمن منٛز روٗز کمیونِکیشن گیپ تو وٹ کین ٹیٖچر کیاہ کرِ
1: صحیح بات سُہ کُس دِیہِ اگر ہم ایک اور یو نو جو سِنیریو ہے ہمارے بچوں کا وہ ہے جو بچوں کا جو ٹیلنٹ ہے جو پوٹینشل ہے جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی یو ہیو بین ورکنگ ان ڈفرینٹ اسکولس اور ڈفرینٹ ایج گروپس کے ساتھ آپ نے کام کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسکولس میں یا گھر میں اس بچے کے جو ٹیلنٹ کو اس کو پراپرلی گروم کیا جاتا ہے مطلب اسٹارٹنگ سے ہی اس بچے میں جو بھی ٹیلنٹ ہو اس کو گروم کیا جاتا ہے اور انکریج کیا جاتا ہے تاکہ یہ اس ٹیلنٹ کو آگے جا کے پرسیو کرے ایز کریئر ہمارے کشمیر میں ان چیزوں کا رجحان زیادہ ہے نہیں یہاں سے باہر کچھ پلیسز پہ ہیں اور ویسٹرن کنٹریز میں تو زیادہ ہے بچے میں بچپن سے ہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو انکلینیشن ہے وہ کس سائڈ ہے اور وہاں پہ اس کو ہیلپ کی جاتی ہے ڈو یو تھنک اگر ہم اپنے اسکولز میں یا اپنے گھروں میں اس لیول پہ کام کریں کہ ہم ان بچوں کو ویسے ہی گروم کرے ریز کرے جہاں پہ ان کی انکلینیشن ہو سو دیٹ وی کین ہیو اے گڈ انڈیویجول ان آر سوسائٹی اے ریسپانسبل اینڈ سکسیسفل ایز ویل
0: سہل دیکھو کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ گورنمنٹ سکولن منز اس کی ہن چیزن ہز کمی लेकिन आज अगर आप

0: کہیں گے نا خدا کی قسم میں کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ اسکول جی رت ہر ایک فیسلٹی سے دے
1: یا
0: آپ کہیں ہیں کہ کہیں پہ انفراسٹرکچر کی پرابلم ہے سوچ کے ہاں ریئر جائیں سیر نہ جائیں چونکہ دس ٹائم گورنمنٹ جو ہے ہر ایک چیز پرووائڈ کرتی ایون یو کانٹ بلیو کہ ہمارے پرائیویٹ اسکولس میں روبوٹک لیبس نہیں ہے مگر پرائیویٹ یہ گورنمنٹ اسکولس کو دی گئی ہے. ہمیں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں ہم تو منسٹری کا جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے, کیونکہ جن بچوں کو گھر میں فونس کی فیسلٹی ہی نہیں ہے, اسمارٹ ٹی ویز کی صبح پتہ نارمل ٹی ویز فیسلٹی کے آج چون گورنمنٹ دس مز تم چیز روبوٹک ریٹ لیبس دیا اسکولن مزن یا تو مزن تھی وچو کہ ایچ اینڈ ایوری جو بھی ہماری لوکیلٹی میں بچہ ہے دیٹ از ناٹ پرووائڈیڈ ٹو دا پرٹیکولر اسکولس, وہ پوری لوکیلٹی کو دیا گیا ہے. تتن ستن ہک بچ یہ پتہ تتن ستن پن اگر اس کو کچھ انوویٹو آئیڈیا ہے سو ہک تتن ستن سو کرت.
1: آج کے ڈیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکراس دا اسکولس کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو بچوں کی ہے اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے. بہت سارے پیرنٹس اس میں سپورٹ اچھے سے کرتے ہیں اور کچھ پیرنٹس شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت چنتی سا ایز اے ٹیچر ایز اے مدر واٹس یور ٹیک آن اٹ.
0: نہیں اس سے بہت بچہ سیکھتا ہے ہولسٹک ڈیولپمنٹ.
1: جی
0: ہولسٹک ڈیولپمنٹ مینس کہ ہر ایک چیز میں بچہ آگے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. کوئی بچہ ایسا تھا اس کو آرٹ اینڈ کرافٹ کی طرف انٹرسٹ نہیں تھا مگر اسکول میں اس میں ہچتاوا کیزیل اخ چیز کو کمپوننٹ آ دی نا, آج ہم نے یہ آرٹ اینڈ کرافٹ کا سیشن رکھا ہے. گویا کہ اگر اس کو نہیں آتا تھا اس نے سیزر ہاتھ میں لے لیا اس نے سیکھا,
1: بالکل
0: اس نے سیکھا کیا از اٹ ہاون امروید ود سبجیکٹ اسکول مزن. گویا کہ اگر نمس تگا اس کی وہ لوگ یہ وار وار ہچنے وار وار ہچت کری اتھ مزن تے اللہ تعالی سن فضل کرنے سے تے ایکسل.
1: کوئی بچہ ڈیبیٹ میں اچھا ہے, کوئی پبلک سپیکنگ میں اچھا ہے, کوئی اسپورٹس میں اچھا ہے,
0: مگر میں کوئی اسپورٹس میں اچھا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی کو آگے لائیں. تین الاو یو تیم سے تن بیا بچ کوشش کرو سوت پیک تن.
1: ہاں اف ہی از انٹرسٹڈ موسٹ ویلکم.
0: اب ایسا ہے کہ کچھ بچے شائی ہوتے ہیں, بہترین استاد وہ ہے جو اس کی شائنس دور کر کے اس کو آگے لائے,
1: پرسنالٹی کو ڈیولپ
0: کرے, اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے. کیونکہ شائنس تو ہوتی ہے ہر ایک بچے میں ہوتی ہے, ہم بھی بچے تھے اس تیز نے کرا فیس ہے کان ٹیچرس کرے ایون کہ آپ یقین نہیں کرو گے ازک بچ وچ تو ٹیچرس وچان تو پتہ چھ سو سلام کر کے سوچ ات سن ویو کر ہائے. ہم میں ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سب جھپا کے سلام کرتے تھی کیا مجھے باسان سانو پیرنٹسو دیت ادب تیت سانو استادو دیت اس مزن تیت. بہرحال آز تھی استاد روزان پیش پیش میں باسان بچس پیش پیش پیرنٹس روزان توقت پیش پیش. وہ کیا گئی کم کہ بروہ آس فیسلٹی کم آج فیسلٹی واری آج مول موج وا سو دیکھا دیکھی سر دیکھا دیکھی سر ہمس نشن یہ قسم موبائل بہ دمہ پنس بچس ام نشن ثور مثلا اگر یہ کرو امس نش ہوں موبائل بھی دم ہانے پنس بچس کی
1: بالکل
0: تم سن روز.
1: سو وہی ہم نے جو اسٹارٹنگ میں بات کی جو اوور پیمپرنگ ہو رہی ہے زیادہ کھان ماجر سے اس بچن کران تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ان بچوں کو بگاڑنے.
0: سائل میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی کہ کھان مول سری خان مول سری سنس مالس ماجہ پانچ بچے تم تھی خان مول کنسن اخ سی خان خان ماجر امے ستھ باسان کہ بہ کر شو آف خان مول گو سو امس دمو تعلیم اصل امس دمو تربیت اصل امس مز کرو تم صفت تو وصف پید یم سی سوسائٹی ون اکس مالس ماج سن بچہ
1: بالکل
0: تم سی ون کہ امس وچن روپیے لچھک فون اتس کت یہ اصل گھرک بچہ نہیں کون دیکھتا ہے اس کو کسی کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. وہ تو وہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جن کو خود شو آف کے ساتھ ہے تم وچن تم چیزن کن اس اصل شہری آس سمجھن وول آس علمس تو ادبس لرت آس سو ون یوت یوتہ کہ میون بچہ گھر سہ آس پگہ علم کلم سی پرزنان یہ سوسائٹی مز.
1: بالکل ہمارا جی آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا اچھا واریاہ ٹیچر اسکولن مز اور ماشاء اللہ آپ نے پچھلے 10-15 سال میں اس ایجوکیشن کے فیلڈ میں بہت نام کمایا, آپ کو اسٹیٹ لیول پہ بھی ایوارڈ سے نوازا گیا, آپ کو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی نوازا گیا, آپ کو سب ڈویژن لیول پہ بھی ایوارڈ سے نوازا گیا. ٹیچرز بہت ہیں, آپ بھی اتنا ہی ٹائم اسکول میں دیتی ہیں جتنے باقی ٹیچرز دیتی ہیں. آپ کیا ڈفرینٹ کرتی ہیں کہ آپ وہ نا آؤٹ آف دا کراؤڈ ہے اور ڈپارٹمنٹ میں آپ کا نام ہے, آپ کو نامنیٹ کیا جاتا ہے ایوارڈز کے لیے ایونٹس کے لیے, واٹ یو ڈو ڈفرینٹ جو باقی ٹیچرز شاید نہیں کرتے ہیں یا کرتے ہوں گے آئی ڈونٹ نو.
0: میں تو کچھ الگ نہیں کرتی, لوگوں کو الگ لگتا ہے نہ چسبتی کریں باقی ٹیچرس کران چ میں تو کچھ الگ نہیں کرتی, میں بھی وہی کرتی ہوں جو سب کرتے. اب کچھ ایسا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ شاید لوگوں کو پسند آتی ہے تو جس وجہ سے مجھے
1: ایز اے ٹیچر جس چیز کے لیے سرکار آپ کو تنخواہ دیتی ہے, جو آپ کی ذمہ داری ہے, جو آپ کا رول اینڈ ریسپانسبلٹی ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ 100% اس دائرے میں رہ کے جو آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں یہ کروں گی اپنے بچوں کے لیے جہاں پہ بھی میں ٹیچنگ پروفیشن میں جاؤں گی, یو آر گیونگ 100%, از دیٹ دا ریزن؟
0: یا لگا ہوا میں آپ کو ساحل بتاؤں گی کہ

0: اس کو آگے بڑھاتے ہیں, ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بحیثیت استاد اگر میں اپنے اسکول میں ہوں, میں اس چیز کو فالو کروں گی. اگر ہمارے اسکول میں کسی چیز کی کمی ہے, میں نے وہ بھی استاد دیکھے ساحل صاحب جو اپنے جیب سے پیسہ نکال کے اسکول کی ڈیولپمنٹ میں لگا دے.
1: بالکل
0: استاد کو ایسا ہے کہ کسی بچے کو, کسی بچے پہ نظر نہیں پڑتی ہے.
1: ہم اسی پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں کہ پیرنٹس کو اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھانی پڑے گی.
0: بالکل.
1: اور جو ٹیچرس ہیں ان کے کندھوں پہ جو ذمہ داری ہے, انہوں نے جو اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے, وہ جس پروفیشن میں ہے ان کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. اور جو سوسائٹی میں لوگ ہیں ان کو بھی بڑے حساس طریقے سے مانیٹر کرنا ہے, کیا صحیح ہو رہا ہے, کیا غلط ہو رہا ہے, کہاں پہ ہمیں بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کرنی ہے. اور جب ہم شاید مل بانٹ کے اس کام میں لگیں گے تو شاید وہ دن دور نہیں جب ہمارے سوسائٹی سے جو ایول ایکٹیویٹیز ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اور ایک بار پھر سے جیسے آپ نے کہا کہ آج سے 20-30 سال پہلے جو ماحول ہوا کرتا تھا, I am not saying technology as part of our life. Let's utilize this in a positive way. اور اس ٹیکنالوجی سے سیکھیں. اور جو بچے بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں اور آپ کے بہت سارے فینز ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ ان ٹیچرس کے لیے, پیرنٹس کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آخر میں ایک شارٹ میسج دیں.
0: میسج تو میں یہی دوں گی کہ سپورٹیو رہیں, لویبل رہیں, کیونکہ بانٹنے سے پیار بڑھتا ہے, محبت زیادہ ہو جاتی ہے دلوں میں. اور علم کے بارے میں یہ بتاؤں گی, اپنے بچوں سے میں ریکویسٹ کروں گی اپنے قلم پہ فوکس کریں. موبائل فون کچھ نہیں دینے والے, کچھ بھی نہیں دے گا, ہے سب کے گھروں میں. آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو خود پتا ہے, آن لائن ایجوکیشن, اسکول ایجوکیشن نے جب اسٹارٹ کیا جورنگ کووڈ پینڈمک 19, تو ہم نے بچوں کو فون دے دیا. یہ مس مویل اس نے دہ روپیہ تیاس چندس مز کیا سو دہن ساسن ہوں فون آن خطر مجبور تم دیو تو بچس کیا اس دوپن میون بچ گیسی نہ پرن روز روز ان کی انس گیسی گرس مز پرن. آج ہم بچے کو وہی فون چھینتے ہیں, دیا تو ہم نہیں نا, آج ہم اس کو بولتے واپس دے دو, وہ دینے کے لیے تیار
1: نہیں.
0: تیار کیوں نہیں ہے؟ اس نے تب اس فون کو پکڑا جب اس کو ہاتھ میں پکڑنے کی وہ ایج تھی نا, کہ تمس دمو تماش اتس کیا تم روٹ تماش بدلو فون اتس کیا تمس باسان یہ سوئی تماش وچم سہ دن خطر واپس تیار کی. لیکن میں بحیثیت ایک ماں, بحیثیت ایک پیرنٹ, بحیثیت ایک استاد ریکویسٹ بچوں سے کروں گی کہ آپ فوکس کریں کتابوں پہ, آپ فوکس کریں اپنے قلم پہ, آپ فوکس کریں اپنے علم پہ. جو وہ دیتا ہے وہ اور کوئی نہیں دیتا ہے. بس بحیثیت استاد ہم سب استاد آپ کے ساتھ ہیں, جس اسکول میں بھی جو بھی استاد ہے وہ ہر ہمیشہ ہر ایک بچے کے ساتھ ہے.
1: بالکل
0: ہر ایک بچے کے ساتھ ہے. کبھی بھی استاد یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ نام نہ کمائے. یہ تو فخر ہے ہمارے لیے کہ میرا بچہ کل کو میرے سے زیادہ بلندی پہ پہنچے. یہ ہر ایک استاد کا سپنا ہوتا ہے.
1: بالکل
0: خدا کرے کہ ان کو ہر ایک بچے کو بلندی تک لے جائے اور ہماری جو محنت ہے وہ بھی
1: وہ رنگ لائے. کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے, اور ہم بھی اسی امید میں ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے جو سوسائٹی میں جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں وہ ہم سالو کریں گے, مل بیٹھ کے سب کریں گے, اور اپنی سوسائٹی کو ایک رول ماڈل بنائیں گے. اٹ واز این ایبسلیوٹ پلیجر ٹو ہیونگ یو ان آور اسٹوڈیو. میں کچھ سوالات ہماری تھرڈ کانورزیشن کے لیے رکھتا ہوں, کیونکہ وی لو ٹو سی یو ہیئر, یو نو کیپ کمنگ ہیئر بیکاز یو آر این انسپریشن. آپ بہت لوگوں کو انسپائر کر رہی ہیں, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے استاد ہماری سوسائٹی میں ہیں اور آپ وہ ٹارچ بیئررز ہیں, اور ہم آپ کو دیکھ کے آگے بڑھیں گے. اور جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ صحیح راستے پہ چلیں. اینڈ لیٹس میک دس کشمیر دا کشمیر, دا نیا کشمیر. اور جنت بے نظیر. اور ریڈیو چنار کی پوری ٹیم کی طرف سے, مینجمنٹ کی طرف سے, یو نو آئی تھینک یو فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ کہ آپ یہاں پہ آئی. اور امید یہی ہے کہ ٹل دا ٹائم وی میٹ اگین, let's separate some love and separate some smiles.
0: Thank you very much, sir.
1: Thank you so much. So this was the special conversation with Humaira Saeed. Inshallah aap se bahut jald hogi fir mulaqat. Allah nigehban.
2: Dil ko qarar aa jaye jab bhi aaye suhani shaam. دبی یادیں مہک جائے جب بھی آئے سہانی شام.